0: Som na populárna sjære med sig när doppa och idua i.
1: Björn, assäten sänger rata. Ja. Nä, i så fyra nissa
0: va. Ja, ja. Ja, bittessa. Vi måste så på den makkuna niga så att du är när du när du tar am nikinga och jag sorta på dessa mida i Mexiko mi USA am Kanada mi du det är jag och så att ta mig i ma Kanada mi kan jag ta kanin när du så på när du när du tar så ma Amerika av en natunga ni du am tamani kan am kanin när du så på det sen är det så i den nikinga och sorta på när du när du tar så att du sätts akau affinningarna mi unnukut affinningar sunut Kroatien Ghana am afinak pinga sunut unuk akago Panama England tawa am akkanon unukut kapverde am Saudi Arabian am akkanon no kata sepput Uruguay am Spanien kakam tak des bisengar khatok sup tawa unuan naso mahlunut
1: as
0: ingit ingit tini Egypten am Iran Tam nak maklum orang dah sebut New Zealand, Amerika, Belgium, kakak unuan nak semua maklum. Dah sepam mi, sepam mi, ya, Afrika nut, South Africa, Canada, kakak ukuran unuan nak semua datinut, datin Jordan, Amerika, Argentina, taro Amerika datin orang dah sebut Algeria, Istri. Akan kekanut terseru Kolumbia, Portugal am akan kekanut nukut di Akongko amalu Uzbekistan. Akhirnya ngomong sebab mereka asalkan tahu roh tu sabut.
1: Asta katukut aku nerunap sumingan anas. Sumingan anas katida asta nahu sangat roh amit.
0: Api, api.
1: Kuna imat kalasa pingin nitin. Tersa asa tak tok. Kada ada tuh tu nang nuki udik. Nemo Thompson.
0: Ab itu mut.
1: Dan kontrakt. Nanti sampai siapa nak sama wak.
0: So.
1: FC Friari si mingani. So. Una profesional itu asal terang nissa pina rulu.
0: Asta mapo.
1: Uku danske.
0: Tus.
1: Football club bit itu.
0: Ab club biuput. Ab tus. Una misang na softo Premier League da Super League softo ma Premier League da tulu na softo sin den makim Super League rapo da do am so na am tulli ila am qaffasittarput tulli narsaattartut ta qaffattartut Super League mut
1: softo sang
0: a pilum to ila
1: nemu pilluarit
0: pilluarit
1: nidum
0: sorpo
1: am sorsoq
0: wannarnaq Ja, Henrik.
1: Ja.
0: Jag betrattar det rätt att det går i under du sakar det här.
1: I domet.
2: Henrik, så vad säkert. Nu är det här. Henrik, nu är det här. Jag blir uppåt. Ök.
1: Ja,
0: ja. Jag kan se sådana där utrappet.
1: Och ni, så springer så uppåt.
0: Springer så kan
1: jag. Så, kan jag sådana här uppsåna under allt jag har sitt när jag tar någon ämne där jag blir uppåt.
0: Så, ja.
1: Una Nikko Brandt ippassaqqummersitsi varma
0: a
1: ullungall unnu ingerlanerani music video lerlu saqqummersitsipput
0: a
1: taan tusornariartigu
0: a
1: uani qasigiammiorpassu
0: qasigiammiorpassu ilaappasu ilaappalukkamik ila
1: soorlu asukikkut assassigingittut aam ilisarnanngittun aam erinersortitsivo erinagittortaan immaa ilangut
0: Ja. Sunna du doch bald?
1: Nico Brandt, du doch bald. Kamen und Michi.
0: Da kann er.
3: Nun noch so ein Ziel, doch bis ich sie mal nicht viel zu mir. Ohne Irrenach, doch bis ich sie mal auch da ist.

0: tusanna pappu jossi adok pa loka tinut tokkosima sunut
1: sam tak ni pi to som sa komma sit
0: ja ma
1: no nak
0: ap
1: amalu amalu
0: no nak su tra ja suli
1: so this politi report sna vot ipa sar pi din am unititi sima putti samangornmi tas unnukkut arfinerpinga sunut
0: ap ap
1: tas unititi sima putta ta paasinaqarsima promilerarpallar toro tas tan politiska rapport som i den gången rassmåg. Kan någon ta med?
0: Jag har sett det.
1: När du nåväl fick en rasma på
0: Ilua, men Ilua, allsakningen?
1: Ekani, var allsakor. Politiet kattar att du inte ska kusma på det, eftersom det är något att du inte kan lyssna.
0: Ah,
1: det ska man lyssna på, det är allt som man gör.
0: Jag har nu
1: Tämät pingoa se mava on oktaassa. Rinnan tulluottillu.
0: Hinnan
1: päivä. Pidit. Rinnan. Hän minin idisaalisaassa. Kismä. Ätulopää. Käsessuk.
0: Takannan.